Oye je ka wa ma lo le ka le lori ofe latuti pada wa ni jo mejo bi Jesu ba fa bi bo re sey e mo gbagbe orin emi ni boya yin na fe pe number mi leyin eto yi 08058816462 08058816462 Olugbe mi go motosho lo ko temi yo radio apostle arogbolo bi eni rogolo mo ya adura ni dagbere fun yin o bi Jesu gba la ba fa bibo re seyin atemi atayin lojo mejo a o tun jo pade Olorun orun yo fi simi fun okan gbogbo wa ire o